0: bongagoma ya sinda pope nzeni mbamba wa ndoda fana de kilo katotiso itena la la kwena biko show na apkotsa ndoa sango chimu ngagomba ya ake kwa singa ti batanga ti frango yaka batanga ya manasusu la so kwa singa na kala Alexia Felix Sangbanji ibarala mingi Alexia la gando so we ya le pika patara na ndoti nyenge ni sala kizo
1: ibarala nga Gislaine Berti ya mazoda ibarazo kosu segmenta fana de kilo ka la so isarte na ndoti pali cha marishi wala zo chilungwa ya katikete ngwena gbechingu
0: Tena dape dingi mechiti tene mala ala soki manga da flan de kilo kanata mina gbata fade pika ngo singa keda fada la pika singa unda a unda na gene sa ngana Alexia singe
2: au rythme des saisons kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama
1: Ikiri barazo kwa eto nchiso itenaliti kwa singa ni ake laso isartene nandocha pale sosi ya wafango ya katikite ngwa ya kwa ni mingi na gbechingu si kisartene nandoni akpale so ya kwa ake so angu apeti suku wa muando chala abu ango angu angu achikobe ni agangangu apere akasigi si aminat pale na kebani si eke tengbitere na genetie wentes las jabo wakusi solo ke oko chala so kefaya katikite ngwe nambake chingu komba na sosa kina kilometre Balis en ou sechi bata chibongi na legiti damara. Nga ekina nol yanduba, solo nga loki wakode kwa chifango yaka na be Afrika. Kozunte linda chipika ngwa pataratie a kikwande jitene. Ala ma andwa sanguzo siye ke mupeko nala na chake kita kodro singa a ke madema. Chambenya zozo siya ke faya katikite ngwe nambage kite kodro chingu komba so itengi terenala na peko chisu si angu swa kendu na terechi ya jardin chala ni a suku a mwa ya kachala siya ichala buba mingi.
2: Wasinda tifango yaka gana tibatango anyama
1: Ikiri barala kwe tontiso itinaliti kwa singani akiala sose ya kufaya kana mbake chibubele so akana kilometre balu seno mene chikbata chibongisi akikita koto sose ya keoku na ndu nani ala warangwa nguachi lungoni na nguangwa so muna lalani akibumbi so akana kbeche tapepe WHHC amuna latite na sase ya faya kana mbake chala katika ngalegi na teni chinzara ungocha wafango ya ka wala bumbi cha wafango ya ka nikwe asa angbangu se andoni baluta chikite koto chingirengu Chitanangunu, chindele, chindele mbama, ngana chibobele si ala wara ayi tongana ale chanjo, ngana chaka kuchitene ala luni, mungo maboko so na yachi pialu, so abate ni chikangolegi na nzara na kodo chibe Afrika, abanga gigina peko chisusi,

0: Thierry Nganasimaingo.
1: Dafunono tisizo na timaingo dafunono ndiki luka dafunono tia wabe Afrika kwa engbongako tipeko tipe kombiti bale usiyo nandoni uta akigisi yeduti ala angbala kwa tima asangoni ala gunandu banda tere www.radiondekiluka.org ikilu chige chite na imu kamba tisinga nindari tipeko tipe kombiti isu akitondani mbi yasiyandi langbonga uta bale uku nandoni uku yartuo ake John Merci Goga DMG lula luganda tipeko tipe kombiti isu ibarala u
2: gardian ibarala parce que moi d'affond de Kiluka
1: Tonganani
2: Yeda
1: Yeda Bura Botene da paya que da so a kia kwa singa
2: oui
1: ando kwa singa a kia mozoko
2: ni la
1: a mozoko ni ala siya ti bozono a si me
2: me
1: izi gena lang batia kusala ni iyo
2: singa mina verdiana
1: singa